0: 3:41 minutos kuni mwingise tanga pfukeni hi bula na manu kumeka ku heka kona
1: ha u sheli baba Edras Makundayo
0: avito manu kumeka ku heka kona
1: hi lob Francis Kumondani jala bara do le bomba zongoya
0: listen munu ina velako
1: ndzi kombela pastor Azaria loko a vulavula hi moya wa le rhandza
0: mani
1: pastor Azaria
0: Ezona listen moni
1: I pastor Azaria moya wa lirano moya wa lirano
0: Aikona aikona aikona aikona
1: ai da indelela tilweni
0: aikona aikona aikona
1: Aikona. Aikona.
0: Moya wa lirandzu Azaria.
1: Eh, Azaria.
0: Tinyingi tinga kolata ta Azaria. Tsena leswa ku aitiveke ku hihi ya kona. Kuni le ya ku Jehova andzi rumilili. Kuni le ya swikenso, kuni le ya switahela. Tisemu tinga kona la. Moya wa lirandzu ibongeli iya kama
1: ebusungula iya ka wena ni teke ni kulo anga yamukela kusukela ka 0 ora kose
0: ibongeli
1: ni vuya ka tshaka hinkwato ta ka Mondlani hiviti la Paul Francis Kumondlani va yingiseti va radio hikola ka vovo Julie Novela na yena City Novela aka xitano baba Alexandre Zandamel Ibrahim Shirinza a hati hati ni ku yena Arlindo Matikola vovho nwamunyingi va mamani mari a eko mamani steri konzo hinkwavo va yingiseti va radio va mamani va lomu maputu na varungula hinkwavo va jiwa matsolo hinkwavo
0: mongele mongele
2: tatana na xikwembu xa hina
0: Arabia Saudita 0 Cabo Verde 0 a Cabo Verde loko ambi tiselisa leswi ko la ku a khometela tsena wa chikela aka chigava chinwani dza sezafu de final
2: tatana na xikwembu xa hina lexi hanyaka
0: aka kampu yinwani a tlawa wa Cabo Verde kutani wa Uruguay wa haringana ni tlawa wa Spanya wa habiwa hi tlawa wa Spanya 1-0
2: aya atwani xikarhi ka vona

0: Izwana ka 4 horas ni 39 minutos. Mungi setunga fukeni hakulose bulana manu kumeka kwi.
1: Achena muhashi, o bulana mana frizarda amara kwi.
0: Izwana lisi munu navela kwi izo.
1: Ni navela kuzwa alisi muna lorenya nyati loka kwa tafamba tau.
0: Izwana. Bungile. Simamu wa wengi siti ginani?
1: Bungile, nirungula ambo ito ambila mina nuna mina yeliaiza ndamela. Nirungula nguna mingani ya mukela kola wanukotirani kwa hausi. Nirungula mumana Gabrieli Mashava. Nirungula mumana ngamu nyingi. Nirungula Angelica Ngulelen. Nirungula Alegria Matendeni. Nirungula hengkwa wengi siti vara dinunga paranga ula ule mungwe mungwe valo maputu. Ningi siti vara dinunga vugadu wa Gaza.
0: Bungiri.
1: Ningi siti vara dinunga wa wanyambani kusamba duwa ombe.

ta xaniseka ta hlupheka hi ku kala ku yingisa Cinderella wa mina. Reziyara xina 30 minutos xa emahlweni vunangana hi pangalatana wena kanhlekani wa Mugqivela 27 ka Junho 2027 si 26

Kunene hii emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique samacheni kuvai hamba inselavna anga dorofuma Maputo do Zumbao indi kuhiko ne hieti njimi ta kwamba nambana kushuwa kwezo lashwa kubinti juhi ya emisor provincial Maputo mklasa leti nja leti nene tamungseti na kwenye mkwela amwe fambela hieti nja leti nene bon final semana kuwene ulanja kata final semana kutani hini kumega kaminti juhi ya mavoko kushuwela minti juhi ya mavoko lemi nene kuhi nkwenu hivula vula hivula vonele va ti compone hula vula hi va ti zwa spiritana hula vula hi va ti zwa xitimela swa njanje swa mati kutani bom trabalho va xa va putu gezelo xa ku trabalho dignifica o homem ania na machine ku va ti zela va obek sandangwa ya name so provincial de Maputo ele kan semana ku va ti pine na nanga ngata juga meta kan kama 20 horas kama madrungu kuningena uba ka Justino

Stenta i 1 minuti belu aka kune ku chicha kaba beli kantla wa Ghana ku humele Jordan Ayew ku ngena a Santi ekasi a Santi e mpelo wa ngandesha ku chicha ka mpelo wa pambeni mpelo wa pambeni Carlos Queiroz wa Karateka afamba belu antla wa Ghana lane xa ntakomshinela bazama ku ringanyisa ntlangu wa peta pole xa ntakomshinela lane mana afamba ka lane xa

0: Inam oras na 10 minutos e kanngloko lobo ke butisa kwa washi jambuns ngamtla kwa mbane kuva kempela ngloko lobo singo dileta mitlango ya kutisa miri lana ku lenziwa leswi swi na kokeni ntlango la bola mnenge le tsitela na kuni mundiale ka grupo L ina Vitoria sitoy kuva anyika vutomi ni majela manene ku skola emisoro provinciale ya Maputo.
1: Mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Mabela. Bana hi ndlela yinene.

Kuretse kwa Radzi Mtsabike kumeka kempela ipokopela ipakalatela swinwe ishuba letswa kwa kempela itavana ibula nyamkhetha vakhe ishusha inhloko makale mutsita kompela kene swa kwa kempela ingava ithele itana yona na kobelele ma sikunzako kasi inhloko makale yelana kunukuba kempela Bava wokare ava yangula nwana melanuni kuvanga tikhome kwatsi anga na matsamela manene na njangwini anga rina xihlonipho